paskutiniai Europoje išlikę pirminiai miškai ir sengirės nėra tik senų medžių bendrijos. Tai gyvos ekosistemos, kuriuose veisiasi daugybė augalų ir gyvūnų rūšių, anglies dioksidą kaupiantis milžinai ir pagrindinė mūsų gamtos paveldo dalis. Pirminiai miškai ir sengirės atlieka esminį vaidmenį, kovojant su klimato kaita, tačiau nepaisant to, jiems gręsia pavojus išnykti. Šioje ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra tinklalaidėje, papasakosime, kaip Europos Sąjunga stengiasi apsaugoti šiuos vertingus miškus. Sengirių mūsų žemyne nėra daug. Jos užima mažai ploto ir yra fragmentiškos. Tiksliau tariant, joms tenka mažiau nei 3% visų Europos miškų ploto. Apie 90% Europos Sąjungos pirminių miškų ir sengirių yra Bulgarijoje, Suomijoje, Rumunijoje ir Švedijoje. Tai žmogaus veiklos beveik arba visiškai nepaliestos natūralios ekosistemos, kuriuose laukinė gamta klesti jau ne vieną šimtmetį. Šiems miškams tenka pagrindinis vaidmuo išsaugant biologinę įvairovę, sugeriant ir kaupiant anglies dioksidą, aprūpinant gėlų vandeniu, reguliuojant vietos klimato sąlygas ir saugant žmonių sveikatą. Be to, juose veisiasi daug nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių. Viena didžiausių ir žinomiausių sengirių Europoje yra abipus Lenkijos ir Baltarusijos sienos besidriekianti Belovežo giria. Tai vienas iš paskutiniųjų išlikusių pirminių Europos miškų. Jame gyvena daugybė laukinių gyvūnų rūšių, įskaitant stumbrus, kurie kadaise buvo beveik išnykę. Ši giria įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Dar vienas sengirės pavyzdys Europoje yra neliesti Karpatų miškai Rumunijoje, Slovakijoje ir Ukrainoje. Šie didžiuliai senieji miškai yra vieni didžiausių nepaliestų vidutinio klimato zonos miškų Europoje. Juose veisiasi kai kurie tipiškiausi žemyno laukiniai gyvūnai, pavyzdžiui, lokiai, lūšis ir vilkai. Dar vienas įspūdingas Europos Sąjungos saugomų sengirių pavyzdys – Austrijos Klintinių Alpių nacionalinis parkas. Šiame Alpėse įkurtame nacionalinėme parke yra didžiausia Austrijos saugoma laukinės gamtos teritorija.

Joje plytintys senieji bukų miškai teikia saugų prieglobstį tokioms retoms gyvūnų rūšims kaip lūšys, geniai ir pelėdos. Nepaisant jų ekologinės svarbos ir UNESCO bei Europos Sąjungos pastangų jas išsaugoti, šioms sengirėms nuolat gręsia rimti pavojai, ypač dėl didelio masto neteisėtos medienos ruošos, klimato kaitos ir perteklinio turizmo. Europos Sąjunga pripažįsta neįkainojama šių pirminių miškų ir sengirių vertę, todėl šių teritorijų apsauga yra vienas didžiausių jos prioritetų. Per daugelį metų Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti, kad šios ekosistemos būtų apsaugotos ateities kartoms, parengė daugybę politikos priemonių, strategijų ir teisinių sistemų. Apie kai kurias iš jų papasakosime išsamiau. Viena iš kertinių iniciatyvų yra tinklas Natura 2000. Tai didžiausias Europos Sąjungoje koordinuojamas saugomų teritorijų tinklas. Jis apima ir sausumos, ir jūros teritorijas. Į šį tinklą įtraukta Belovežo giria ir dalis Karpatų miškų. Tinklo Natura 2000 tikslas yra saugoti gamtą ir užtikrinti, kad gamtos ištekliai būtų naudojami tausiai. Įgyvendindama Europos žaliąjį kursą, Europos Sąjunga pradėjo vykdyti 2030 metų biologinės įvairovės strategiją, kurioje nustatyti plataus užmojo tikslai sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir apsaugoti Europos natūralias buveines. Vienas iš pagrindinių šios strategijos įsipareigojimų – griežtai saugoti visus Europos Sąjungoje likusius pirminius miškus ir sengirės, paliekant juos ramybėje, draudžiant juose vykdyti kirtimus ar plėtoti infrastruktūrą ir apskritai apsaugant juos nuo bet kokio žmogaus įsikišimo, galinčio pakenkti jų ekologiniai pusiausvyrai. Be to, strategijoje nustatytas tikslas iki 2030 metų pasodinti mažiausiai 3 milijardus medžių, siekiant atkurti nualintas ekosistemas ir padidinti miškų plotą. Tačiau tam, kad šios priemonės padėtų atkurti biologinę įvairovę ir prisitaikyti prie klimato kaitos, labai svarbu ne tik sodinti medžius, bet sodinti tinkamas jų rūšis tinkamose vietose. Biologinės įvairovės strategija papildo 2021 metų Liepos mėnesį Europos komisijos priimta 2030 metų Europos Sąjungos miškų strategija, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas tvariam miškų valdymui ir atkūrimui. Įgyvendinant pastarąją strategiją, siekiama padidinti Europos Sąjungos miškų atsparumą klimato kaitai ir skatinti aplinkai ir vietos bendruomenėms naudingą praktiką. Šioje strategijoje numatyti tokie veiksmai, kaip parama tvariam miškų valdymui, siekiant suderinti ekonominius poreikius ir ekologijos išsaugojimą, skatinimas naudoti medienos produktus iš tvariai tvarkomų miškų, kartu apsaugant senąsias ekosistemas, ir skatinimas plėtoti alternatyvę ekonominę veiklą, pavyzdžiui, ekologinį turizmą arba nemedienos gaminių, kaip antai medaus ar vaistinių augalų gamybą, kuri gali tapti tvarių miškams neigiamo poveikio nedarančių pragyvenimo šaltinių. Strategijoje taip pat pabrėžiama miškų būklės stebėsenos ir ataskaitų apie ją teikimo svarba. Kad tai būtų įgyvendinta, Europos Sąjunga rengia teisės aktą, kuriuo būtų sukurta miškų stebėjimo sistema. Ji padės užtikrinti, kad Europos Sąjungos šalys nuosekliai rinktų duomenis apie miškų būklę, biologinę įvairovę ir valdymo praktiką ir jais tarpusavyje dalintųsi, o tai leis priimti geresnius politinius sprendimus.
neįmanoma veiksmingai apsaugoti senųjų miškų be didelių investicijų. Todėl ES sukūrė daugybę finansavimo priemonių gamtos išsaugojimo veiksmams remti. ES aplinkos apsaugos finansavimo pagrindas yra programa LIFE. Tai pavyzdinė sąjungos aplinkos ir klimato politikos veiksmų finansavimo iniciatyva. Nuo 1992 metų pagal programą LIFE bendrai finansuota daugiau nei 5,5 tūkstančio projektų visoje Europos Sąjungoje, daugiausia dėmesio skiriant biologiniai įvairoviai, gamtos atkūrimui ir prisitaikymui prie klimato kaitos. Pagal programą LIFE finansuojamos iniciatyvos, kuriomis siekiama atkurti nualintas miškų ekosistemas ir gerinti biologinę įvairovę senuosiuose miškuose ir sengirėse, kovoti su tokiomis grėsmėmis kaip neteisėta medienos ruoša, miškų gaisrai ir invazinės rūšys, bei remti tvaraus miškų valdymo mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kita svarbi finansavimo priemonė yra bendroji žemės ūkio politika. Bendrojoje žemės ūkio politikoje pagrindinis dėmesys skiriamas žemės ūkiui, tačiau pagal ją finansinė parama teikiama ir agrariniai miškininkystei, tvariam žemės naudojimo būdui, kuri taikant medžiai integruojami į žemės ūkio kraštovaizdį. Šis metodas ne tik padeda didinti biologinę įvairovę, bet ir gerina dirvožemio kokybę bei vandens valdymą. Bendrosios žemės ūkio politikos kaimo plėtros fondai taip pat skatina miškų savininkus taikyti tvarią miškų valdymo praktiką ir investuoti į veiksmus, kurie užkerta kelią miškų naikinimui ir skatina biologinę įvairovę. Tokiu būdu galima finansuoti, pavyzdžiui, vietinių rūšių sodinimą, kenkėjų kontrolę ir nualintų miško plotų atkūrimą. Pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Europos horizontas taip pat finansuojami projektai, kuriais siekiama suprasti ir gerinti miškų ekosistemas. Vykdant šiuos projektus, tiriamas klimato kaitos poveikis seniesiems miškams, kuriami novatoriški miškotvarkos metodai ir plėtojamas biologinės įvairovės išsaugojimo mokslas. Europos miškų apsauga nėra tik valstybių narių pareiga. Tai bendras ES lygmens uždavinys. Europos parlamentas tvirtai remia pirminių miškų ir sengirių išsaugojimą. Jis atliko pagrindinį vaidmenį formuojant 2030 metų ES biologinės įvairovės strategiją, kurioje nustatytas plataus užmojo tikslas – griežtai saugoti visus likusius pirminius miškus ir sengirės ES. Jis taip pat paragino skatinti tvarią miškininkystės praktiką, kad būtų užkirstas kelias didelio masto miškų kirtimui. 2023 metų balandį parlamentas priėmė taisyklės užtikrinančias, kad į ES importuojamos prekės nebūtų susijusios su miškų naikinimu ar nykimu. Teisės aktas dėl miškų naikinimo turėjo įsigalioti 2024 metų gruodį, tačiau jo taikymas buvo atidėtas vieniems metams, kad verslas galėtų prisitaikyti. 2024 metų vasarį parlamento nariai pritarė naujam teisės aktui, pagal kurį visos ES šalys privalo stengtis atkurti natūralias buveines. Be teisės aktų leidybos Europos parlamentas atidžiai stebi išsaugojimo politikos įgyvendinimą, o jo aplinkos klimato ir maisto saugos komitetas reguliariai vertina pažangą, užtikrindamas, kad apsaugos priemonės virstų realiais veiksmais. Be to parlamentas atlieka esminį vaidmenį, užtikrinant finansinę paramą biologinės įvairovės apsaugai.
Jis skatina didinti investicijas į gamtos apsaugą, pasitelkiant tokias sąjungos programas kaip LIFE, Europos horizontas ir bendroji žemės ūkio politika. Europos sąjunga įgyvendina priemonės, padedančias apsaugoti senuosius miškus, taip siekdama užtikrinti, kad šios retos ekosistemos liktų nepaliestos ir toliau teiktų esminę naudą aplinkai. Rūpindamiesi gamta, mes ne tik išsaugosime ją, bet ir užtikrinsime savo ateitį. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: Siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir modernizuoti judumą, ES ėmėsi ryžtingų veiksmų. Šioje tinklalaidėje apžvelgsime neseniai patvirtintą ES vairuotojo pažymėjimų sistemos reformą. Apžvelgsime pagrindinės priemonės ir tikslus, bei jų reikšmę žmonėms visose valstybėse narėse. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir modernizuoti judumą, ES atnaujino vairuotojo pažymėjimų taisyklės. M. kovą Europos parlamentas patvirtino iš esmės atnaujintas ES vairuotojo pažymėjimų taisyklės. Ši reforma ne vien įgyvendinamas administracinio pobūdžio pakeitimas, tai drąsus žingsnis saugesnio, teisingesnio ir skaitmeninio judumo link. Reformos pagrindas – naujas visoje ES galiojantis skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas. Piliečiai galės nešioti savo vairuotojo pažymėjimą išmaniuosiuose telefonuose. Jis bus pripažįstamas visose 27 ES šalyse. Fizinis pažymėjimas taip pat bus naudojamas. Tokiu būdu bus užtikrinta pasirinkimo laisvė. Už pranešimą atsakinga Europos parlamento narė Jutta Paulus šio klausimu sakė.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų atnaujinamos galiojančios taisyklės. Ko tuo siekiame? Suderiname nuostatas visoje Europos Sąjungoje. Užtikriname, kad piliečiams būtų lengviau gauti vairuotojo pažymėjimą savo šalyje, kai jie gyvena kitur. Žengiame į skaitmeninį amžių, todėl iki 2030 metų įsigalios teisė į skaitmeninį pažymėjimą, o tai, žinoma, yra labai svarbus pokytis, ypač jauniems žmonėms, kurie viską turi savo išmaniuosiuose telefonuose. Visgi reforma siekiama ne tik palengvinti žmonių gyvenimą, jie siekiama dar daugiau. Ši reforma atspindi strateginės pastangas didinti kelių eismo saugumą visoje Europos Sąjungoje. Naujiems vairuotojams įvedamas privalomas 2 metų bandomasis laikotarpis. Tuo laikotarpiu bus taikomos griežtesnės taisyklės, pavyzdžiui, griežtesnės baudos už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų. Taip siekiama apsaugoti jaunesnius ir mažiau patyrusius vairuotojus, kuriems statistiškai kyla didesnė rizika sukelti avarijas. Naujose taisyklėse taip pat sprendžiamas medicininio tinkamumo vairuoti klausimas. Nuo šiol ES šalys turės įvertinti, ar vairuotojai yra fiziškai ir protiškai pajėgūs saugiai vairuoti. Bus atsižvelgiama į tokias ligas kaip epilepsija, diabetas ir regėjimo sutrikimas, tačiau nediskriminuojant vyresnio amžiaus ar neįgalių vairuotojų. Ši reforma taip pat įvedama vairuotojų mokymosi visą gyvenimą koncepcija, skatinama reguliariai vykdyti vertinimus ir ugdyti rizikos suvokimą visą vairuotojo gyvenimą. Taip siekiama formuoti platesnę saugumo kultūrą, kuri neapsiriboja vien testo išlaikymu sulaukus 18 metų. Parlamento narė Jutta Paulus taip paaiškina kai kurias naujas vairuotojų mokymo ypatybės. Per naujus ir novatoriškus mokymus bus naudojami treniruokliai, nes pavojingų situacijų be abejo nereikėtų patirti realiame gyvenime. Bet žmonėms žymiai geriau žinoti, kas gali nutikti, kai tarkime sninga arba kai gatvėje yra bėgiojančių vaikų. Kaip turėčiau reaguoti? Jūs galite tai išbandyti treniruoklyje, kuris dabar yra privaloma jūsų mokymosi dalis. Ir tai, manau, padės sumažinti žūčių skaičių eismo įvykiuose. Galiausiai sprendžiama dar viena seniai aktuali problema – tai yra neatsargaus vairavimo užsienyje problema. Iki šiol valdžios institucijoms buvo sunku taikyti bausmes, kai vairuotojas nusižengimą padaro už savo gimtosios šalies ribų. Dėl šios spragos pavojingi vairuotojai galėdavo išvengti pasekmių tiesiog grįždami namo. Dabar, pagal naujasias taisyklės, ES šalys veiksmingiau dalinsis duomenimis apie vairavimo taisyklių pažeidimus ir taikys draudimą vairuoti visoje ES. Taigi, jei vienoje šalyje už sunkų nusižengimą, pavyzdžiui, vairavimą išgėrus ar mirtinos avarijos sukėlimą, asmeniui atimama teisė vairuoti, šis draudimas dabar gali būti taikomas visose ES šalyse. Šios tvarkos taikymas visose sąjungos šalyse sudaro pagrindinį ramstį siekiant ES ilgalaikio tikslo įgyvendinti visiškai saugaus eismo viziją, tai yra iki 2050 metų užtikrinti, kad žmonės eismo įvykiuose nežūtų ir nepatirtų sunkių sužalojimų. Tai ne tik politinės kalbos, tai konkretus tikslas, paremtas privalomomis priemonėmis. Naujosiomis taisyklėmis taip pat įvedamos naujovės vairuotojų mokymo srityje. Bus skatinama naudoti treniruoklius, kad vairuotojai išmoktų reaguoti į pavojingas situacijas, nepatirdami realios rizikos. Tokios saugos funkcijos kaip avarinio stabdymo sistemos ir aklosios zonos įspėjimai taps standartinėmis vairavimo pamokų temomis. Naujoje ES vairuotojo pažymėjimų direktyvoje veiksmingai derinama skaitmeninė pažanga, saugos kultūra ir bendra atsakomybė. Supaprastindama ir suvienodindama taisyklės, ES tiesia kelią naujos kartos judumui, tokiam, kuriame niekas nelieka nuo šalyje ir nežaidžiama nei savo, nei kitų gyvybėmis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Beginnen wir mit einer kleinen Geschichte. Es ist früher Morgen, du stehst am Bahnhof. In der Luft liegt der Duft von Gebäck, Kaffee und Metall. Die Abfahrtstafeln zeigen Städtenamen in verschiedenen Sprachen an, manchmal sogar in einem dir unbekannten Alphabet. Du siehst, wie sich zwei Freunde voneinander verabschieden. Jemand anderes wühlt hektisch in seinem Rucksack aus Sorge, etwas vergessen zu haben. Und du? Und du? Du hast ein Ticket in der Hand, das nicht nur für einen Zielort gültig ist, sondern